0: no sma fo pa no da mi ye se di a chama ni ta o mi chum ni ka ko ma ni sa mi sa pa ko ko sa ba kan ko ni bo na
1: mi ya me ma ni so